0: 啲花啊，跟住或者绿油油嘅一片草地啊，跟住去到而家秋意正浓嘅时候啦，可能真系开始可以准备睇下一啲嘅红叶啊等等咁样，真系唔同嘅景色咯。
1: 嗯，如果是秋天，我觉得真的最正就是出去行下街啦。如果人哋喜欢行山，是不是今这个季节是最好行山的季节来的？
0: 没错，因为凉凉地。
1: 没什么寒啊，所以感觉上是舒服很多咯。
0: 你讲办公室是不是？不是的，我讲的啫。即是呢，就在你知道啦，真係夏天嘅話咧，咁可能大汗啲嘅朋友咧，就真係會好大汗噶嘛。咁你有時真係喺密質質嘅環境下咧，可能真係會嗰、那個味道比較明顯啲嘅。咁但係佢都唔想嘅。咁但係如果係女士嚟講，可能或者鼻子比較敏感啲嘅朋友咧，就會覺得哇，真係好濃烈嘅感覺啊！咁但係去到啊秋天啊冬天啊，終於都乾爽啲啦。我諗係個鼻子都會個鼻都會舒服啲咯。咁我都期待嘅，因为假设如果你身边有男生嘅话咧，可能佢哋真系打完波翻嚟啊，咁真系大汗揼细汗啊，或者好似好黐落落咁样噶嘛。咁去到秋天、冬天啦，咁你身边人都会觉得唉舒服啲啊，终于唔使见到佢大汗揼细汗咁样啦。系我自己系有咁样嘅感觉啦，唔知你身边会唔会都有啲咁嘅情况咧？
1: Jadi ini sudah memasuki musim gugur ya. Jadi kalau Hong Kong di musim gugur itu salah satu karakternya adalah cuacanya itu jadi lebih kering. Jadi humiditas udaranya itu turun. Jadi kalau seandainya saat ini adalah saat yang bagus untuk pergi berjalan-jalan, naik gunung, hiking, dan juga orang-orangnya tuh gak akan terlalu banyak berkeringat, tapi karena begitu juga kulit itu kering, dan bibir dan lain-lain juga kering, maka itu kalau memang kitanya tuh kulitnya tuh yang bisa gatal-gatal kalau kering, ini saatnya kita ganti lotionnya yang lebih melembabkan, dan juga pakai sesuatu supaya jaga tangan, jadi kalau ada pekerjaan rumah tangga pun, gak bikin tangannya terluka, atau pinggir-pinggirannya tuh jadi kering, dan jadi retak-retak, atau yang membuat kita tuh sakit.
0: 嗯，咁如果你嘅话讲到呢一度，有冇谂起秋天嘅时候必须要做啲乜嘢呢？咁啊，一首歌嘅时间俾你谂谂啦。

0: 6 bulan ke atas dan perempuan hamil seharusnya menerima booster ya vaksinasi COVID-19 pada waktunya. Untuk detail-detail boleh ke websitenya Center for Health Protection, Pusat untuk Perlindungan Kesehatan di www.chp.gov.hk.
1: 啱啱提到咧，有关于预防呢一个季节性嘅流感啦、新冠肺炎啦，以及其他呼吸道疾病嘅一啲资讯。咁如果想了解更多嘅话咧，可以上翻网站 www.chp.gov.hk。

0: 奶燉蘿蔔湯都係好好嘅滋補清肺嘅湯水啦。
1: 你講真㗎？
0: 上网教大家煲噶，
1: 但系你饮过未噶？
0: 未，我只系食过牛奶炖诶，唔系呢一个萝卜炖呢一个嘅牛腩。
1: O、okay, K， 但系牛奶都牛奶都系白色噶，可能啱
0: 啊。系啊，冇错，但系唔知道有冇味喎？呢、這个未试过啊，呢个汤水我可以有机会试下，话俾你听好唔好饮啊吓。咁同埋白萝卜佢亦都话有止咳化痰嘅作用啦。咁另外，譬如莲藕啊、雪梨啊，头先讲到啦，百合啊呢啲都系可以喺呢一个时节度可以多啲去吸收，亦都系令到大家可以滋润啊或者滋补一啲嘅。
1: 因为有啲价格都有时会问啊，如果系真系呢个季节咧个喉咙都好干啊，咁应该点咧咁？就有啲雇主屋企都會煲，然後煲呢啲雪梨水啊，有啲佢哋都知道嘅，但有啲就係唔知嗰啲咧，就分鐘我覺得香港咧都有糖水鋪嘅，糖水鋪分鐘都有得食嘅。
0: 係啊，唔使擔心，一定有得食嘅。咁啊，希望大家如果未試過又可以去試下頭先我講嘅呢一啲唔同嘅一啲食材或者唔同嘅餸菜。
1: Jadi juga untuk musim-musim gugur ini kan cuacanya itu berubah lagi ya. Jadi yang jelasnya itu humiditas udaranya itu turun, jadi rasanya itu lebih kering baik di badan maupun tenggorokan, kulit. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang cocok untuk musim gugur. Katanya kalau makanan-makanan yang warna putih itu cocok untuk di musim-musim gugur ini, contohnya seperti lobak putih, seperti akar terata, dan juga itu seperti jamur kuping tapi yang warna putih, sweet yi, dan juga makanan-makanan lainnya yang cocok, contohnya buah-buahannya itu yang buah pir yang putih juga. Jadi itu biasanya mereka juga bisa pakai untuk bikin sop atau bikin minuman supaya bisa menolong kalau di masa-masa kering begitu, itu bisa membantu badannya lebih enak. Tapi kalau misalnya di rumah nggak ada yang bikin nih, tapi saya juga pengen nih untuk minum ini bagaimana? Ya boleh coba di toko-toko yang dessert, yang jual minuman-minuman atau makanan yang penutup mulut di Hong Kong, yang ala-ala Hong Kong itu juga dijual kok. Boleh coba di sana.
0: 咁啊，大家嘅秋天必须会做或者系必须会食嘅嘢系啲乜嘢咧？咁啊，大家可以谂下啦。今集时间差唔多，我哋下集时间再倾过。拜拜，贾先生。
1: 拜拜，贾师傅。
0: 拜拜。